utsene ye tu tre pa ya kilo tre lima shi si ye tre pecho nen hello e mexico hill ku yilet i hanni hatte ku tu tre ku tu hatte tre Alberta in Premier Danielle Smith ye treat at Anu DC ye tene a ye ganya kilo ye becho nen Donald Trump ye tene a ye at Uya kisi ye banata no te ha hene ye treat Trafco then it's in a le ha hene see ye tsen ha te ye te pek elime sheet ye teo a hene ye hat uts in a ye don't three pan ya ki. Good eye, ain't in ha nilo don't ha te ye anetsi ha ni ha te.